0: Det är ganska vi är heldiga som driver med livemusik som är så fri då. Men har du ett fullt orkester bak dig med sån pip pop pop på öre och tracking och pyro som ska gå av I tide och då är det lite vanskligt att göra sånting. Men jag är egentligen så glad för att jag inte har den musikvägen där på något sätt.
1: Vad är det finaste med norsk sommar?
0: Det är väl människomötena, tänker jag. Sån folk som har lite tid till en prat. Det är väldigt många som har haft en ganska god dag ofta, syns jag. Och särskilt nu har det varit VM-feber också. Jag läste en sak om att nu sitter Rod I Karl Johan och sånt. Och vanligtvis när det är så mycket människor I en by så blir det någon slåssing och någon bråk, men här är det bara de skadorna som har kommit in är någon som har dött inne från någon lyktstolper eller akkurat den sommaren här tror jag kommer att vara en extra fredlig sommar.
1: Fredlig och folk är bara happy.
0: Ja, det är en märklig stämning.
1: Och så är det det 10 000-vis av vuxna människor som sätter sig på rumpa på Karl Johan och drar I fiktiva åror och roper ro.
0: Och hvis du då vrir på det ordet lite så är det som hvis vi det är en slags ro över det hela att vi har blivit lyckliga allesammen samtidigt så den kommer att vara länge det är jag helt säker på.